Som en liten boll som rullar ut för berget tyst och blint. Och som visan på ett ur som aldrig någonsin når ett mål. Som en jord som ensam snurrar.